Skatrio premierno Petkovi pumpi, čisto frišna skladbica od Skatrio, tako da poslušajte Petkovo pumpo, da si že čist novi hit od Skatrio. Točno tako. Dejan Dogaja pravi.